Катіна ФМ. Катіна ФМ. Включай. Танцуй і попівай. Катіна ФМ. Включай, танцуй і попівай.